sama har suka sa mutum ya yi kankanta. A daidai lokacin sai na firgita da kakkausar sautin takun sawun da ke fitowa daga gefen ƙarshen filin tsakar gidan. Al'adar canjin sojoji ta fara. Da farko takun takalmi guda ɗaya kaɗai ake ji, sannan na biyu, na uku. Takun wanda ya ƙaru da yawa amma bai iso ba sun ci gaba cikin tsari mai ƙarfi kamar suna yin gasa da lokaci. Sojojin da kowannensu tsaye cikin izza suna takawa a hankali zuwa ga masu gadin da ke gaban makabartar. Kowane mataki yana zama gaisuwa ne da kuma wata al'ada da aka sassaka cikin tarihin ƙasa. Bikin ya kasance babu aibu, nan take kowa a tsakar gidan ya yi shiru. Babu wanda ya tambayi ɗan uwansa, kowa yana kallo ne kawai. Kowa ya yi shiru domin kada ya karya martabar wannan lokaci. Sojan da ya karɓi aikin gadin ya tsaya a miƙe kamar dutse, wanda hakan ya sa na ji wani alfahari a zuciyata. Wannan ba wai canjin aiki kawai ba ne, abu ne da ya zama kamar an damƙa abin da ya gabata ga na yanzu, kuma na yanzu ga na gaba. Na daɗe a tsakar gidan, tsayuwar sojojin da suka fara shirin aikinsu, nutsuwar da ke cikin dutsen, da kuma sautin takun sawu da ke sake yin amo a cikin zuciyata sun haɗu wuri guda. Wannan ranar da ta fara a Ankara ta sami wani sabon ma'ana sosai saboda wannan al'ada. Masu sauraro, rana ta farko a Ankara ba yawon shakatawa kawai ne ba, na kasance na sake haɗuwa da tarihi a wannan rana tare da tsantsar kimar Anit Kabir, kuzarin filayen birni da kwanciyar hankali na tituna. Wannan birni ya bani labari mai tarin yawa. Amma fa wannan shine farkon tafiyar tawa kawai. Akwai bikin auren Elif a gaba. Yayin zamana a Ankara zan ba ku labarai da yawa a cikin labaran matafi. A kashi na gaba zan ci gaba da binciken titunan babban birnin daga inda na tsaya. Ina muku ban kwana, amma ku kasance tare da ni a mataki na gaba.